papatua pe aguilo mo fu pe a makine pe ago nga tokanga makehende ke lama pe o eko o fai pe a ulo aki inu mai ke la ibu mai e o betolu e time be u ke fu fu a ngo yai pe hoko hoko atu o inu a ibu mai ke a onai ke ibu mai e malu I he hoa e ua fa e toki lahi heni ki hono whakamaa o si e mu me he halanga tu ofi ma lo lo bebe a motau ke ke mafana ngā we aki ha hina mai mafana ki hokona e toko ni eni ke taofi e me mahai o ka pau kulangalanga taofi o ua e to e inu hakawa ma lo he hange ko e kawa o kia ya oro kahalo pe koha ngahi hu a foya kau lahi a ya ACT pe koe ti pe koha inu kasa mo fisi fisi hange koe au kwasi he le mani mo koko kola mo whainga inu pe he wikai ki sae oua e whai ha nofu whaka api he lorotonga u ke ongo ya whainga whainga taa ia koe ni pe folo ha whainga foya kau ke ni taofi ai mamahi mo e whiranga ki o hange ku lahi tau ngāo ea ka e panatolo whakabau lewa u hoko a ngahi umea koe ni u mahu inga ke ke sio ke toke tā. Apau ke kei puke pē hiri ha haua e wofuru mā whānai, I he whāinga aoho ta tau pē. Pea apau ke mofi toka kovi mo lua. Apau ke langa manawa nawa ho kona, uwhia mau ke wakai wharelei pē koe mahaki koe ni oe. Tu ofi pē koha toi whāhinga mahaki ke heia hange koe. A pentiks pē koe whāinga mea ofi he feitu koe ha. Apau kua se hatoto ho tuofi u mahu inga ke wakai nā o kua osia a totolo a mahakine o au ki ho o kofu ua. Apau u ke tui o ke feitama u femau ke wakai nā a kuiahi a whahenga me e hoko I ho o feitama. Apau rewa ku ke toutou puke whahenga mahakine o kutoto nuia ke ke ongoi beha ne toi hoko mai pia ke alu ke toi taa ke siwi whaka auliliki koe koe ui ke mahino pe utoi aha konga kehe o e halanga ke kofua pe mo e tāna ke anga tu ofi pe koe upaipa une whaka whihoko taa ke ngahi o kani koe ni o whimau ke whai ha tokanga ma kehe ia ke ai o whaa atu foke toi taa whahinga whaito I loko antibiotics o kutau maheni peki he pehe koe penicillini pe koe foya kau pneumonia ka kulahi foki ai whahinga kehe kehe o antibiotics o ahoni pe a kufrafu ofo mo vaveange ni ngāwe pe a fusai au pitoie ki whahinga maha koini o kumahuinga ke ke folo ai foya kau o oua e ongo isai pe pe tuku a kapau ku tohi atu he toke tā ai foya kau e uofulu ke ke folo ke osi pe ki kātaka fua mori mori ka e folo pe ai foya kau ke osi ko e ui e kuikai ki ngāta pe he ne sāi ai ka une tāmatei mo oni ai ngai siemu une whakatupu pe kapau lewa ku tōtou hoko ho puke pe he whaenga puke peni ku mahu inga lewa ke whai ai siwi ka kato koe au hange koe na talau ke ai ave ae tu ofi o siwi he ngahi laboratory ae whare mahaki whai ae whakaata pe siwi moeanga ngāu he kofua pe he kulirei pe I kai tala ki he toke tāka pau uke ngāu ea ka whainga whai toke pe uke aha whainga mahaki ke he uke puke ai ka uke lotonga mau whai to ko uike nei loi nā aguiai ha mea e whepaki I he anga koia ho o whai to uke lotonga ngāwe a kīpia moha whaitofu o atu he toketā maau.

agi topic gweni na upehe o mau inga o pito ke tau ki touch base ai. Ka ko ma whamalo lahi atu, ko ia pe malo.

0: ihan notto.
1: Koja?
0: On notto uonna ja nousi loivina tulimasi.
1: Ne?
0: Koja ei aujeta. Kun ei nofot monomari. Nofot monomari. Pei ei fae kun monomari. Ei fae kun monomari. Ego masi ii. Masi bei vai ni ii. Masi bei vai ni ii. Matu ai matu ati ai ii. Ka koe ki i kau kau i mena. I pakau i mena. Pako e. Mea e ahoi e tae. Nau nofu ato nau api. Pa koe fine motu a e. Koe fine motu a e me koroke. Mari fuki e.
1: Mari atu ki.
0: Mari anu vai ni. Pe hiki anu moe fae e koe fine motu a. Ie moe fae e koe fine motu a. Nau nofu ki vai ni. Masi. Ka uosi loi pe ki foi feitu u ia moe ia. Uosi loi pe ono to u ona ia. No, leri mbe. Ne pa be voi voi frau magape ia io ai machine magape machine us ma tu fai magape io una urea con loa tan guilaro uia o fa liu liu ago na u motu
1: doia
0: liu doia na igai o si lo pe vai nini o si lo pe na u to Kwe hai mea whaungo i. Ke pāe whakau o e. Maha pero i runga, auto ere api moe whae e fina motua. Tau tu i lalo moni o hoa. Tau tu i lalo moe whamā. Tau tu i lalo. Tau tu i moe whamā.
2: Tukai tu kata helai ni he hauani, maro moe tau mao e fia fini.
3: Maro moe tau mao e fia fini fai whikau.
2: Koi ya, mapeta.
3: Kita tu.
2: Koi.
3: Te fa mole mole, koi fa malo sino con la culere so pini.
2: Koi ya.
3: Ko hai o un de facalere tai nimi.
2: Koi ko fa no no pe ku ku ha o gieni tai mi dico e ko ko ha ko ni ka. Ba ka ta ma ko ni me ku fa ngalupe. Ta ta ma vai ni.
3: Oh, io io io. Okay.
2: Koi ya.
3: Io, pe de ka. O fa malo at pa ko fie fie ai pa no at ko mo vahe vahe fa ka fa o fa vita
2: malo malo
3: fa se tai ki e ki ta fa se tai ki e ki ko vave
2: koia
3: o ki mai e ki o fa tu mo fo fonga
2: malo la hi
3: to mo vave malo ko ta pe me mano at pat
2: oh wo fi be hin
3: malo
2: poria
3: ia

0: Kata u foki bagi tau kita normal.
1: Kalau si lo impel lagi oni. Si, fai befoki fiu ona tau fi. Fau befoki kau konai. Fau be kau huyai. Manga si anai itu. Ano te file motu aku. Fau ti jene upe motu. Why would me be with tamai? Why guy? Why if I memo? My she got a kaila my gono. I lead for a fire nod. Oh, we have boy. How good money? One again now. Kaila my gono. Prima gula balaba.
2: Oh,
1: a good bit. Prima gula balaba. Prima gula balaba. My she, the pain, my pain. Cool, yeah, yeah. Ni kuno ya ke pego ya takaha eh ole foi kai la ka yen moto te ki mo lo o si lo ya ole asha ko I pego foi la la la pe ya ole foi pe ya tu ko ge ya o ke la ma minute eh pe ya pe ya tu ta fo